0: God eftermiddag og velkommen til Radio Vesterbro. Det er fredag den 31. juli 2026, klokken er 4 og du lytter til Elektronisk Hjørne. Et program, der indeholder historier, anekdoter og sprød musik inden for det elektroniske musikunivers med din vært Chris her den næste time på 98,9 FM og så 98,8 på hybrid fibernet. Og i dag, der, det bliver ligesom nogle af de andre dage, hvor det er en stille stund i sommerdag, så jeg taler ikke så meget og spiller bare musik. Så ja, og den her gang, det bliver det af en DJ, som hedder New Wave. Jeg har spillet nogle af hans mix før. Nu spiller jeg det igen. I hvert fald et andet mix, ikke det samme. Denne gang, så er det en trance mix af ham, der går i rødderne fra 93, og den her, det er sådan lidt og progressiv trance, så ja, tune in, turn off and drop out, omnyd det.
1: Esta es una remix colección de La Esperanza, de DJ Pierre, Tony García, Cosmic Baby, Paul van Dyk, Alex XS, Ralf y Sven Fate. Un proyecto de esperanza, paz y libertad.

99,9 FM. Det er fredag, og det er din vært Chris. Jeg hedder Elektronisk Jørgen. Vi skal tale lidt om DJ'en i dag. Han hedder Neowave. Hans rigtige navn er Andrei Volkov. Han er fra Rusland. Han er tidligere DJ på radiostationer som Trans Euphoria. Og så en amerikansk radiostation, der hedder også digitalt, som hedder Digitally Imported. Han har udgivet sin egen mixserie på nettet. Roots of Trance hedder det, og det handler om transmusikkens rødder, om skuldalder, og som lægger vægt på at levere de bedste numre fra den epoke. Det har taget ham lang tid om at blive professionel DJ inden for den elektroniske dansemusik. Han har en vision om at gemme blomstring af den globale klub- og arrangementbevægelse, en ny musik, smag og ny æstetik. Og så Neowave, hans navn, det kan oversættes til Neo, som betyder nyt, og Wave, som betyder bølge, som jeg sagde tidligere. Og så i midten af 00'erne var Neowave blot et øgenavn indtil 2003, og så han også, mens han var fortiden, som forsøgt mange gange, da han var, ikke havde nogen mixerpult eller vinylafspillere eller noget som helst, eller lydstudie, som forsøgte mange gange at klippe og redigere lydklip fra et sovjetisk spolebåndoptager, og så lavede scratch-lyde, skrive digte og afspille den baglæns, som arbejdede med støj. Han brugte en Sanyo kompakt kassetoptager. Med båndet spolet helt tilbage, han ændrede også på hastigheden. Han spillede også på sin egen fladespiller, da han blev ældre og fik penge. Og så indspillede han også sin egen stemme, han lavede scratch-lyde, altså på vinylpladen og meget mere. Og så imens voksede en interesse for elektroniske dansmusik som barn. I 19 år lyttede han til klubmusik, og det gør han stadig den dag i dag. For fortiden, der spænder fra elektroniske dansmusikgenre som Eurodance, Happy Hardcore, Trance og Techno, helt frem til nutidens elektroniske festmusik. Neowave håber med hans mixserie og bare generelt, når han vender plader på diverse spillesteder, at de bliver med til at nyde den fede musik og stemning, når han spiller musik på dansegulvet. Vi har debatteret med Neowave og Neowave igen, og hvem ikke ved det, det betyder nyt bølge. Ja, det er alt, hvad jeg havde at sige om ham, så ja, lad os gå tilbage.

Vi vil være nået til vejs ende, den her udsendelse af Nearwaves Trans Roots 93. progressiv og let mix, og det har været en vært her seneste time. Chris her på Radio Vesterbro 98,9 FM og 98,8 på Rød Fibernet. Hvis I gerne vil, som altid, når jeg spiller mixes, hvis I gerne vil lytte til DJ Wave, eller undskyld, jeg snakker om DJ'en, som vi spiller i dag, et mix fra Near Wave, så har han et forskellige socialt konto på social medie og YouTube og går via, han hedder bare et ord, Near Wave Music, altså NIOWAVEMUSIC. Så Near Wave Music et ord på alle mulige steder. Ja, på YouTube, Facebook, SoundCloud og Mixcloud. Så ja. Men jeg håber, I har nydt den her time, ligesom jeg har, og jeg håber, I får en god weekend, og så en god uge, og ja, vi ses næste uge samme sted her på Elektronisk Hjørne, her på 98.9 FM, Elektronisk Hjørne på Radio Vesterbro, som siger hej, og have en god weekend.

Du lytter til Radio Vesterbro, som sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Det er fredag, og klokken er 17, og dette er programmet Mission Øreslør. Et program for bevidsthedsudvidende lydskab. Din studievært er jeg, Ole Mark. Og dette er Sandro Brugnolini, en italiensk library-komponist. Og italiensk library-musik er netop omdrejningspunktet for den næste scenetime.

Noget af det sjove ved at lytte til en library-plade frem for en mere personlig kunstnerisk udgivelse, er, at musikken uden at vise så meget andet er utrolig billedskabende. Man kan frit visualisere ud fra lydbilledet, uden at skulle forholde sig til, om komponisten eller de udøvende musikere skulle have haft et ønske om at påvirke lytteren i en særlig retning eller med et bestemt formål. På den måde er der noget paradoksalt over library-musikken, eller produktionsmusikken, som den også kaldes. På den ene side er der tale om et rent kommercielt sigte, hvor formålet alene er, at musikken ud fra en given stemning kan anvendes i kommerciel, ofte filmisk sammenhæng, som så i sidste ende giver indtægter til først og fremmest selskabet, som står bag. På den anden side er opgaven, som komponisterne bliver stillet, så fri i sine rammer, at det smitter af på udfaldet. På de mere interessante library-udgivelser er der som regel god plads til at eksperimentere og flirte med produktionen, som på sin side ikke lader noget mangle, når det gælder det rigtige grej og udstyr. Komponisterne skulle typisk forholde sig til en bunden opgave, der fordrede, at de frembragte en bestemt stemning i et givet nummer. Det kunne for eksempel inddrage noget, der skulle lyde atmosfærisk, hektisk, uhyggelig eller måske melankolsk. Til gengæld stod dem forholdsvis frit for, hvordan de nåede målet, hvilket gav dem den førnævnte mulighed for på noget dyrt udstyr og med en stor besætning at også eksperimentere ud i mere psykedeliske forløb. Og apropos det psykedeliske, så indledte vi timen med Sandro Bognolini i kompositionen Siloin, hentet fra Overground, udgivet tilbage i 1970. Et temmelig kostbart album at anskaffe sig, hvis man vil have originalen. Heldigvis er albumet siden genudgivet på for eksempel Sandelli Records, hvor det ovenikøbet er tilføjet to outtakes, som ikke fandtes på den oprindelige udgivelse.

Melodisk og varierende og alligevel bygget op over den samme skabelon. Igen fra albumet Overground af Sandro Brugnolini. Som det kendetegner mange library-udgivelser, så er musikken ikke komponeret specielt til en eller anden anledning, men derimod beregnet på en stemning, der kan indgå i en film, et show eller på anden vis drages ind i en sammenhæng, hvor stemningen i nummeret giver mening. Og vi tager endnu en titel fra Overground-albummet. Her er det lettere orientalsklingende nummer med titel Amorfin.

Endnu en titel fra albumet Overcrowned af Sandro Brugnolini, som vi hermed forlader, og så alligevel ikke. Brugnolini indspillede nemlig sammen med Stefano Torossi tilbage i 1969 et splitalbum udgivet på Constanza Records. Et album, der tiltrækker sig opmærksomhed ved at være fyldt med eftertragtet breaks, utæmmet funk, samt psycho beat, eller som i det efterfølgende nummer, Interrupted, begået af Stefano Torossi. Her kæmper orgel og percussion en indbyrdes kamp om at dominere lydindholdet, og resultatet er foruroligende interessant.

Stefano Torosa i Interrupted, efterfulgt af Repetition, hvor et stykke ellers harmonisk funk løber fuldstændig løbsk. Men netop dette er en af grundene til, at navnlig de italienske library-plader er så eftertragtet blandt samlere. Det har i høj grad med den omstændighed at gøre, at det eksperimenterende fylder væsentligt mere i italiensk library-musik. Rammerne i landet var simpelthen væsentligt friere for datidens aktører, i modsætning til eksempelvis Frankrig og England, som jo ellers også var store producenter af library-musik. Men lad os få pulsslaget lidt ned. Vi sænker tempoet mærkbart.

Paraphrenia kunne lyde som en alvorlig sindstilstand, nu vel, men det er også titlen på en klassiker inden for italiensk library. Oprindeligt udgivet i 72 af de udøvende artister Oscar Rocchi og Franco Godi. Og vi indledte med det stille, men af den grund ikke mindre indtagende nummer, Tartile. Paraphrenia veksler mellem free jazz, elektronisk eksperimenterende percussion, klassisk kompositionsmusiceren, samt en melodisk jazzfunk, som skiller sig ud, som det kan høres i de efterfølgende eksempler, igen hentet fra Pop Paraphrenia.

Endnu tre numre fra Pop Paraphernalia. En anden stærkt eftertragtet og relevant italiensk library-udgivelse er Feelings, og ikke oprindeligt udgivet i 74 på Carosello Records i Milano. Og her møder vi igen Stefano Tolosi, men denne gang i selskab med Armando Amleto Oilands. Indholdsmæssigt er det velproduceret funky easy listening hele vejen igennem, og coveret præges meget passende af en kvindelig Milano-model, der dufter til en bregne, mens hun står afklædt i en bregneskov.

To titler fra Feelings Running Fast, efterfulgt af Having Fun. Et sandt samlerobjekt, der heldigvis også er genudgivet, så også vi på et lavere indkomstniveau kan nå i højde med reoludbuddet mod bytte af en endnu gangbar pengeseddel uden for mange nuller. Ja, du lytter til programmet Mission Øreslør, som i denne uge kører et tema omkring italiensk library-musik. Og oven i købet den lidt mere psykedeliske af slagsen. Og netop det vil også kunne høres i det næste nummer. Her skal vi høre den italienske komponist og keyboardplayer Giuliano Sodini i Echoes from the Canyon.

Echoes from the Canyon, efterfulgt af Wandering Man, fik vi her begge hintet fra albumet Under Pompalmo af den italienske komponist og keyboardplayer Giuliano Sorgini. Et album udgivet tilbage i 1971 på Monte Carlo Records. En anden fyr, man vanskeligt kommer udenom, hvis man interesserer sig for italiensk library, er Piero Umiliani, der også udgav under pseudonymet Emsala. Han udgav i 1975 albumet Continente Nero, der kom ud på Omicron og senere blev genudgivet på Dialogio. Konceptet er afrikansk og stilmæssigt bevæger Continente Nero så vidt og bredt musikalsk over stæberne med referencer til både tidlig field recordings, mystisk percussion og melodisk avanceret jazz, som det tydeligt høres i indledningsnummeret Revolutionary.

Ja, og med nummeret Tribalissimo fik vi så et hint til afrikansk mystik igennem Omilianis fortolkning hentet fra konceptalbummet Continente Nero. Og så er tiden så småt ved at rende ud for denne uges udgave af Cylinderhatten, der har italiensk library som tema i denne uge. Vi slutter med endnu et nummer hentet fra Split-LP'en med Stefano Torossi og Sandro Brugnolini. Ja, det er Torossis komposition, Makarech, der med sin højpsykedeliske reference afrunder denne uges udgave af Cylinderhatten. Cylinderhatten er igen at finde på næste fredag igen i timen mellem klokken 17 og 18. Din studievært var jeg, Ole Mark, på genhør.

Mandanga.

0: up in the morning and out to school.
1: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, de sidder held, for de har tunet ind på 98,9 FM, subsidiært 98,8 bredbånd. De har tunet ind på Vesterbro Rock Radio. Aftens vært er som sædvanlig den legendariske, den eksorbitante, den savnomspundne Ole René Hansen. Velkommen. Yeah!
2: Velkommen her til endnu en udgave af Vesterbro Rock Radio. For min del skal jeg skal have sluttet mine Copenhagen interviews af i aften. De næste udsendelser bliver det, der er lidt tilbage af Michael Landsvig. Han har jeg havde et interview med Spade, som jeg spillede i dagene op til Copenhagen hernede på Onkel Dannys plads, da man kom ned og hente sit armbånd. Og så er der ellers Mathias Svartsbak for resten af pengene. Siger man sådan? Det er sgu ikke. Så jeg slutter mine Copenhagen i aften, og så kommer der flere udsendelser de næste fredag med Mathias Svartsbak og også lidt Michael Landsvig.
3: Gud bevaret.
1: Vesterbro Rock Radio.
2: Inden vi går i gang med min sidste interview ude fra Copenhagen, skal vi lige... Var du i Aarhus i går? Var du det? Der skulle have været en pisselækker release-fest. De kalder den ikke pisselækker, de kalder den pisse-sej release-fest. Med NVLVS. De har jo en ny skive på gaden. Soundless Echoes. Anbefales af Stenbruns førende rockart, og noget af det bedste black metal, der er kommet ud i fra det ganske lille land Danmark. Det bedste, jeg har hørt meget, meget længe. I morgen, der er noget indstår nede på Mephisto, nede i Slesviggade. Selvfølgelig hos den legendariske Ole Frostholm, nede i hans bæks dernede, Mephisto. Der bliver budt på en lille bajer, så kan man købe... sættebånd, noget genudgivelse, og så altså den her nye skive med NVLVS. Hvad får man så op for pengene? Jamen, nu vil jeg da spille et nummer for den her plade. Som sagt, den er rigtig fed. Og som sagt, Mephisto i morgen, lørdag, 1. august, Slesviggade 21 i kælderen, 1762, København, V. Der skal jeg sgu stå V i enden, ellers gider man sgu ikke bo nogen andre steder, vel? Undskyld ude i omegnen af København. Her er det NVLVS med Dansk Grotesk. Udtaler det rigtigt? Grotesk. Og endnu en gang, velkommen til Vesterbro Rock Radio.

0: Der var det NBLBS fra deres nye skive, Soundless Echoes. Og som sagt, der er Instore i morgen med Fisto nede i Stesvigsgade. Kl. 12.30 starter det. Man kan få signeret en plade. Der er genudgivelse af 2004 demo kassettebånd. Architects of Man hed den. Fås for 70 kroner. Du kan købe den nye skive på vinyl for 200 kroner, på CD for 120 kroner, og du kan også bare købe det hele samlet, LP i farver, CD og bånd, 500 kroner. Yes, men om ikke andet, kom forbi med Fisto og få dig en bajer og høre noget fed black metal, og måske en lille autograf på overarmen, du så kan gå ned i Mix Tattoo her i Abel Katrinesgade og få tatoveret. Nu skal vi i gang med Copenhagen, og som sagt, det bliver de sidste interviews, jeg lavede derude på Copenhagen. Det bliver interviews med Rap Martin Rap. Han er simpelthen legendarisk. Og vi lægger ud med Black Oak County. Og som repræsentant for det her sådan glimrende band, der har vi Niels Beyer. Og til allersidst, manden, myten, legenden, Sylvester fra Radio Glad. Jeg sidder og evaluerer på Copenhagen sammen med Sylvester. Og det er, det er ham, der får lov til at evaluere, hvordan har Copenhagen 2026 tog sig ud for ham. Hvad var det bedste Copenhagen, og hvad var det bedste ved Copenhagen? Nemlig. Nå, så er det nu. Tilbage til Djævleøen. Tilbage til Copenhagen. 2026. Vesterbro Opretter sidder med Black Oak County. Kan du lige præsentere dig selv?
1: Jamen, jeg hedder Niels Beyer, og jeg er en af brøleaberne og guitaristerne fra bandet.
0: Tak for sidst.
1: Selv tak.
0: Det var 10. maj 2019 på Zeppelin Rock Bar. I skulle spille Nordic Noise i Amager Bio.
1: Det er godt nok også lige et par weekender siden, vil jeg sige.
0: Det er sådan noget, jeg bare har oppe i hovedet.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Denne gang har I fået nok den sværeste opgave, man kan få på Copenhagen. Det er at sparke tømmermandsbladet Køb Hell i gang her på festivalen. Det er jo lørdag her.
1: Ja.
0: Var det sikkert på liv i? Ja.
1: Altså, jeg er helt oprigtigt overrasket over fremmødet, fordi netop at vejret har været, som det har været. Jeg troede, at folk ville holde så meget med i skyggen eller vente med at komme ud til senere, men vi er totalt blæst bagover, over hvor mange mennesker der var, og hvor med folk var, altså hvis man sagde hop, hoppede de og scrollede med, hvis man bad om det og klappede og alt. Det var jo totalt fedt. Totalt drengedrøm også at få lov til. Så egentlig så har vi ikke gået til det på så mange andre måder, uanset om det var et klubshow eller det var Copenhagen. Vi giver den altid den samme indsats og energi.
0: Så er der ikke, I ikke lavet nogen nye setliste til det her, eller øget noget andet op af noget?
1: Jeg tror ikke, vi har lavet noget, som er kun til Copenhagen den her gang. Udover lidt nogle ekstra introer og forlænge nogle sange nogle steder og sådan noget. Ellers så er det bare den samme gavepose, vi bare hiver op af.
0: Var det ikke mega varmt på scenen?
1: Det var afskyeligt varmt. Jeg ved ikke præcis, hvad det var, men det har nok været sådan 40 grader eller sådan noget. Selvom man står i skyggen, og så det der scenetæppe der, det bliver så varmt, og det afgiver så meget varme, så utrolig hårdt.
0: Det var som Jakob Tornhøj siger, at nu viser det sig, at klimakrisen, den giver.
1: Ja, præcis. Ja, men det er sjovt, fordi når vi har sådan nogle sommer som det her, så glemmer man lidt, man bor i Norden, ikke?
0: Ja, det er det.
1: Så bliver man altid overrasket, når der kommer sne til vinter. Sådan, hvor fanden kom det fra?
0: Lorteland, tænker man så. Er det første gang, I spillede?
1: Det er første gang, vi havde på Copenhagen, og det er også derfor, vi er helt blæst bagover at have fået lov til at spille på Hades. Altså det, vi havde nok været lige så tilfredse med Pandemonium eller en af de andre her scener, men fuldstændig altså sådan fyldt med taknemmelighed over at få lov til at spille så stor en scene, som også første job havde. Og så igen totalt glad for, at der var så mange mennesker. Altså.
0: Hvordan kom det i stand? Var det, har I en god booker, eller hvad skete der?
1: Ja, vi har en pissegod booker, der hedder Jack Svendsen. Han spiller også i et band, der hedder Black Oak County. Vores guitarist Jack, han er vores booker. Så vi har arbejdet rigtig, rigtig hårdt for at komme herud. Vi har eksisteret som band i 10 år, og jeg tror, i alle år har vi prøvet at komme herud på en eller anden måde. Men du ved, så er det ikke passet dårligt i line-uppet, eller det har ikke kunne lade sig gøre, eller vi har været for sent ude, eller alt sådan noget. Men lige over, så stod alle stjernerne bare lige på række, og ny plade, og stor turné i Danmark og Europa, og så Copenhagen oveni. Det kunne ikke være bedre.
0: Som du siger, så I spillet 10 år. Blev det så, som I håbede på?
1: Det, jeg tror på det, vi var præcis, som vi har håbet på. Og meget mindre af, hvad vi frygtede, måske. Ja. Jeg tror, vi frygtede mange flere sådan fejl, eller du ved. Vi har spillet shows, hvor vi spillede i England sidste år, hvor vores trommeslager, han formåede at ødelægge to lille trommer på to sange. Du ved, vi var bange for sådan nogle tekniske nedbrud, eller kan man nu lige huske det, eller hedeslag, eller et eller andet. Men altså, over alt forventning. Total, altså, dream gig. Lige på navnen.
0: Det er jo typisk trommeslager, ikke Michael Ansvig?
2: Jo, det er!
3: Han spiller også over.

0: Jeg er Jakob Stegelmann fra Troldspejlet. Gud, hvem han og hun så ellers er, og hvis vedkommende findes, bevarer Vesterbro Rock Radio.
1: Yeah!
2: Vi er hængende her på festivalen.
3: I dag, jeg tror, vi er kommet sådan lidt på skift. Jeg er kommet i dag sammen med vores grej, og så tror jeg, at nogle fra bandet bliver hængende resten af aftenen, og så kører vi sådan lidt på skift, når vi skal videre herfra.
2: Er I kommet her før?
3: Jeg har været her, sidst jeg var her, det var i 17, tror jeg. Der var jeg på arbejde med Invocator, da de spillede her, som baggearsmand. Men jeg har ikke været her siden. Jeg har ville gerne, men det har aldrig lige passet. Jeg skulle faktisk have været herude til, da Pantera lavede deres første show, der for et år tilbage, men der havde jeg fandme hekseskud, så det blev ikke til noget.
2: Det er meget sjovt, når der kommer, nu siger du Invocator, når der kommer bands fra Esbjerg. Når jeg møder bands fra Herning eller andre steder, eller fra København, så snakker vi aldrig om hjembyen eller sådan noget, men lige snart det er Esbjerg. Så snakker man om Esbjerg, lige det er sådan en rock'n'roll-by. Er det stadigvæk det i 2026?
3: Altså, det tror jeg. Jeg tror, det spøger lidt stadigvæk. Det er måske ikke så udtalt, som det har været, men vi har jo stadigvæk. Ikke, at jeg skal tale os selv for meget op, men der er jo os, og vi er jo både internationalt ude at spille og har masser af streams og alt sådan noget på de forskellige platforme. Men vi har også Kældermensch, som også er et kæmpe band, der har spillet alle de største festivaler og udgivet på kæmpe pladeselskaber. Og så er det jo en kendt metalby. Altså, jeg er lidt ærgerlig over, vi gik på 12.30, og vores brødre fra Esbjerg, Maceration, de spillede over på en anden scene i 12.45. Så det var pisse fedt at se to Esbjerg-bands over samtidig. Og jeg tror stadigvæk, der er den der rock og metal. Måske mere metal, end der er så meget rock i byen i hvert fald. Men der er pisse godt sådan, sammenhold i det der alternative miljø, og støtter hinanden og kommer til koncerterne. Og der er en del bands stadigvæk, sådan, du ved, upcoming og undergrundsagtigt, som spiller tung musik fra Esbjerg.
2: Men lad lige komme et shout-out til Johnny Homark fra Sabre Sundays. Så bliver han glad.
3: Jamen det er jo det. Altså, vi kan jo huske Johnny fra dengang, at de havde Powderhawk, som var hans første band der. De kørte jo også med Klatten. Nej, vi skulle være til mange shows med dem, og de kom jo også ud i hele Europa. Så du ved, der er Johnny, og der er Viva La Wolf, tror jeg også, som har gjort det ganske fint. Der er et band, der hedder Callus, som er på vej op. De er også mega fede. Altså, og så er der sikkert 1000, jeg glemmer at nævne.
2: Jeg har læst i jeres lokalsprøjte. Esbjerg, lokalsprøjten kalder vi den, at Esbjerg ligger helt i top, når Sundhedsstyrelsen måler rusmidler i spildevandet. Har det noget at gøre med rockmiljøet? Er det jeres skyld?
3: Altså, jeg vil godt tage min del af ansvaret, men det er nok mest fordi, jeg har ADHD, så jeg får medicin, det er også rusmidler.
2: Okay, det.
3: Det er jo amfetamin, så det er jo, det ved jeg sgu ikke helt. Altså, det er måske, der er jo en stor klubscene, altså diskoteker og sådan noget, men lige vores rockscene, det tror jeg sgu mest bare, det er bajer. Altså,
2: ja, det
3: bajer og kaffepunch, som man får i Esbjerg.
2: En gang var det Limfjordsporter. Det var ham, Christian Bunde, der. Det var altid Limfjordsporter.
3: God gamle.
2: Ja.
3: Det kan godt være, Christian stadigvæk drikker det, men jeg tror, for det meste, så er det kaffepunch, man får på industrien i Esbjerg. Bare snaps og sort kaffe. Og så en masse kolde bajer. Det er bare det, vi kører på, tror jeg.
2: Nu er han jo også blevet vinbonde. Ja, ja. Fint skal det være.
3: Bevares.

0: Jeres LP med titlen Misprint. I udgav den også i sådan en splatter orange udgave på vinyl. Hvem er for ideen til det? Var det Target eller hvad?
1: Altså, vi er så privilegerede, at en af sangerne og guitaristerne i bandet her, han er grafisk designer. Så det sidder jeg og laver til daglig. Så jeg har designet albumcoveret, og vi har ligesom godkendt det i fællesskab, men jeg har ligesom tegnet det og sat det op, og så ligesom tænkt på det her univers med, at det ligesom kører det i samme tone, og vi har ligesom det her smeltede-agtige cover, og så tænkte vi, hvordan kan vi lave det på vinylen for den der ekstra, og har også gjort, så at vinylen er en gatefold, sådan ligesom en bog, der åbner op, og der er et stort billede af os i midten, og der er et ekstra insert med nogle tekster og en tak-tale og sådan nogle ting. Prøv lige at gøre lidt ekstra ud af det fysiske produkt. Fordi alting er bare digitalt i dag, så man skal jo give et incitament til, at man skal købe det fysiske produkt, i stedet for at bare gå på Spotify, kan man sige.
0: Niklas Sonne har produceret den?
1: Jamen det er anden gang, vi laver en plade med Niklas. Vi lavede også vores sidste plade, som vores tredje plade, som sjovt nok hed 3, sammen med Niklas.

0: strip it down, hvor man skulle lægge noget på, hvor man skulle kill your darlings og smide noget i skraldespanden og starte forfra, og hvor man bare skulle arbejde ekstra hårdt på nogle ting og sådan noget. Og det har været mega givende. Og vi er sindssygt glade for det samarbejde, vi har haft med ham, så jeg kan desværre ikke, eller ikke desværre, jeg kan det bestemt ikke udelukke, at det er sidste gang, vi arbejdede sammen med ham.
1: Jo, det blev lidt mere hårde lyden, ikke det?
0: Og det er også klart Niklas' fortjeneste. Ja, skyld.
1: Ej, tak, Niklas.
0: Vi har jo en del forskellige sådan, indflydelseskilder i bandet. Og der er i takt med, at vi måske hører noget mere hård musik og har arbejdet sammen med Niklas, som er lidt mere en metalgut, så er det også taget en lidt hårdere drejning i lyden på både album 3 og her på 4'eren. Altså.
1: Jeg har lagt mærke til, at alle som er krediteret som sangskriver. Er det sådan en aftale, I har? Og passer det også med virkeligheden?
0: Altså, vi har en solidarisk aftale i bandet, at vi altid, når vi har skrevet et nummer, så er det altid os alle sammen, der kommer med det. Uanset om det er vores guitarist Jack, der kommer med en sang, som er helt færdig eller noget. Og uanset hvor mange ord, man lige sætter på lyrikken og sådan noget der, så har vi en solidarisk aftale med, at vi alle sammen deler kagen hele vejen rundt. Bare for, at man kan jo se så mange bands igennem historien, uanset om det er Big Fat Snake eller Aerosmith eller hvad fanden ved jeg. Så kan man jo blive uvenner over de der skide royalties, og det gider vi i hvert fald ikke bare have, det skulle være et element, man kunne risikere at spænde ben for os i hvert fald.
1: Nu sagde du ADHD lige før, og så tænker jeg på, fordi jeg ville gerne spille Before the Break, jeg var Vesterbro Rock Radio. Har det noget med dig at gøre, eller hvad?
0: Ja, jeg tror, det var sådan en tekst, hvor René og jeg arbejdede sammen. Vi skriver primært teksterne, som vi er oppe i jeres sangerne. De andre kommer bestemt også med input til, hvad altså, substansen er i sangene og sådan noget. Og sådan en sang som Before I Break, den handler jo om, at det der, du ved, at der er noget, der er galt, og der er noget, der ligesom skal ændre sig for, at det kapper over, eller for, at det bliver for meget, eller uanset om det er en stressreaktion, eller et angstanfald, eller hvad pokker det lige kan være. Rigtigt. Så det er sådan ligesom en sang om det der med at, at forsøge at stoppe op i tide, inden det går galt. Det, altså jeg har jo diagnosticeret ADHD, som er en meget, meget klog læge, der har kigget på et stykke papir, synes jeg har. Og det, altså, der er der sikkert også nogen derude, der har det på papiret eller ikke på papiret, som kan genkende til det der med, at det er ret vigtigt lige at stoppe op og mærke efter. Altså, mest af alt, uanset hvad man har af diagnose eller ej. Og så lige sige, okay, jeg er nødt til lige at bakke lidt tilbage her, eller spørge om hjælp, eller gøre et eller andet, for at det er for sent nøjagtigt, ikke?
1: Tak for snakken, Dennis. Og her skal vi høre Let Go County med Before I Break. For så god kom med.
0: Jo, tusind tak. Tak for snakken.
1: Hils de andre.
0: Det skal jeg gøre.

0: fucking fedt nummer, det her. Before I Break var det her med Black Oak County, som sluttede interviewet af med Niels Beyer fra selvsamme band. Udover det, så hørte vi Loaf, som jeg også spillede på Copenhagen. Ny single på gaden. Det nummer hedder Fortress Down. Og så var der Black Oak Countys venner fra Macoration med The Den of Misery. Sådan. Nu skal vi videre. Smider lige en jingle på med jøden, og så tager vi det næste interview.
1: Vesterbro Rock Radio. Motherfuckers, hvad sker der for jer? Hvorfor lytter I til radio i stedet for at være på internettet, som alle hipsters? Fuck ja! Yeah. Musik, det skal køres live! Det skal streames! Yeah!
0: Tak til jøden. En ikke helt ædru jøden, kan jeg godt afsløre. Jeg var faktisk helt ædru den dag, da han fandt på, at han skulle midt et år under et interview med, hvad hedder de, Mette Gramsens Totter, skulle han lige råbe ind i mikrofonen, hvad hans mening var om, om at høre live radio. Nå, rap, Martin Rap. Man kan kalde ham en repræsentant for, hvad skal man sige, udviklingshemmet her i Danmark, som jo har fået sin egen platform, sin egen scene at stå på. Pissegod musik, det må jeg så bare sige. Haft eddermed god musik. Så skulle vi ikke bare give ordet over til mig selv? Og så, det var fandme en hyggelig eftermiddag der, da vi lavede det her sådan set med Rap Martin and Rap. Jeg kan lige fortælle, at resten, han fik også lov til at føre ordet Martin, og så resten af bandet, de sad med nogle masker på. Jeg tror sgu, det er fordi, det skal være ham, der er i forgrunden. Det er ham, der er den. Og det forstår man godt, fordi han er fandme en karakter, en personlighed. Han er en fucking rockstjerne. Det er det, hvad han er. Så, tilbage til Kumhavn.
2: Vesterbro Rockartet sidder med Rap Martin Rap. Er det korrekt udtalt?
3: Det er korrekt udtalt, ja.
2: Jeg har jo lige fået den oplevelse, der sidder dit band sidder. De har nogle masker på. Ved du, hvorfor har de masker på, ved du det?
3: Det er fordi, at de skal... Hvad er det nu, det er?
4: Skal fatte det?
3: Ja, skal fatte det.
2: Okay.
3: At,
2: skal fatte det?
3: Ja, at det er det, vi gør.
4: Rap Martin Rap.
3: Ja, Rap Martin Rap. At det er mig, der er frontfiguren.
2: I har lige spillet på Gehenna. Hvordan gik det?
3: Det gik rigtig godt, og vi synes faktisk, det var rigtig fedt at spille derhenne. Er det ikke rigtigt?
2: Hvad siger banen? De nikker samtykke.
3: De nikker. Så godtager jeg det som ja.
2: Er første gang, du er på Copenhagen, Martin?
3: Ja, det er faktisk første gang.
2: Men du har da spillet festivaler, så jeg.
3: Ja, men det er mest Sølund. Vi spillede på Sølund 4 gange.
2: Endnu mere?
3: Ja, endnu mere. Vi spillede også i midt.
2: Hvordan føles det at stå på plakaten sammen med navne som Iron Maiden og Volbeat og sådan nogle kæmpe navne?
3: Hold fast, det er fedt. Altså, det er virkelig fedt.
2: Har du altid lyttet til metal, eller hvordan? Og rap?
3: Nej, altså, det der inspirerede mig, det var Jimmy og René. Altså, dengang de kom frem med stik, flæsk og persillesovs. Ja. Det var alle tiders sange, dengang de var fremme.
2: Jo, også fede. Det er jo mange år siden, 30 år siden, de har udgivet den.
3: Det var det.
2: Men de har jo aldrig været på Copenhagen, det kan du så sige, det er du.
3: Ja, det er jeg jo.
2: Hvad er det vildeste, der nogensinde er sket til en Rap Martin Rap koncert?
3: Det er bare så fedt. Altså, ja. Folk, de skulle virkelig bare fat, hvad Martin det kan. Ja. Altså.
2: Hvordan opstod bandet?
3: Jamen, vi opstod i 19, ikke?
5: 219 stykker.
3: Ja.
2: Hvem fik ideen til orkestret?
3: Jamen, det gjorde jeg. Jeg startede ideen, og så kom Jesper og sagde til mig, at Rap Martin Rap, det er det bedste band. Det kan bare spille. Er det ikke rigtigt? Og fat det.
2: Jesper
3: Gadegaard. Ja. Og fat det, når Jesper Gadegaard siger det.
2: Hvem vandt på navnet der? Det er ret specielt navn.
3: Det var Blind Lowy, dengang han var i live. Der fandt han på navnet, og så sagde han, det skal du hedde. Rap Martin Rap, det er et godt kunstnernavn til dig. Han var vores mediemand, ja. Dengang i gamle dage.
2: Han er gået bort, eller hvordan?
3: Ja, han er også død. Sammen med min far, Erling, han er også død. Og han døde jo 2019, 6-7 år siden. Og så fandt vi på i dag i bandet, at han skulle have en hyldest deroppe.
6: Okay. Erling!
3: Ja, Erling! Ja. Og så råbte alle folk, Erling, Erling. Og det var bare så fedt. Jeg tror ikke, min mor hun har oplevet noget lignende.
2: Og I spiller så højt, så der er ikke nogen tvivl om, man kunne høre det.
3: Ja. Jeg tror også, han ville kunne høre det deroppe.
6: Hvor fint.
2: Hvis du skulle lave en sang med en eller anden fra den danske musikscene, hvem skulle det så være?
3: Infernal. De vil være så gode. De vil være så gode at optræde op mod. Ja. Eller sammen med.
2: Hvordan har du det med at skulle stå på en scene? Er du begyndt at blive hjemmevandt i det? Var det ikke svært første gang?
3: Jeg øver tit derhjemme. Altså nogle gange, når jeg hører Infernal, så øver jeg deres sang, og så tager dem, og så for eksempel deres for Paris to it in, disco for it in, calling for love, coming for love, og sådan. Ja. Tager jeg bare deres tekster.
2: Fedt.
3: Og synes, det er fedt. Altså, jeg synes, at Lina Raffen, hun gør det også godt som kunstner. Altså, på god måde. Og hvis der er nogen, der siger, hun ikke kan synge, så skal de lukke deres mund. Og så skal de holde kæft og fat, det når Lina Raffen siger det også. Og luk.

0: Hvorfor er det, I ikke kan lide stille camp?
1: Det er fordi, at mig og Michael, er det ikke rigtigt? Ja, Ben og Michael, grøn høj. Vi sad i campen, og så var vi på stille camp, hvor der skulle være stille om bag, inden bag det der hegn. Og så, så sagde hun, jamen vi skal være stille. Nej, det skal vi ikke. Det er dig, der skal være stille, fordi du er på stillecamp. Så sagde hun, jamen det er jeg, der larmer og spiller musik. Ja, men det er fordi, vi har en fest, og vi hygger, når der er fest.
2: Og boede ved siden af stillecamp,
1: ikke? Ja, og boede ved siden af stillecamp. Fuck stillecamp, og det sagde Jesper Gadegaard også mange gange.
0: Så den er
1: ideen til at være med til at lave den. Er det ikke rigtig solvis?
0: Så den er simpelthen baseret på en virkelig begivenhed?
1: Altså. Ja, det er den. Og den gælder til alle festivaler, hvor der er stille camper. Er det ikke rigtigt?
2: Ja.
1: De skal bare alle sammen holde kæft og så fat.
0: Når nu du ikke er rockstjern, hvad laver du så derhjemme?
1: Jamen, så sidder jeg og ser noget fjernsyn. Slapper af. Hygger mig. Spiller lidt. Ja, spiller lidt. Og jeg nyder at spille.
0: Ja.
1: Altså, og så meget Sofus. Vi nyder også at spille og slå nogle folk ned, ikke?
3: Jo, i
1: GTA. Ja, i GTA.
3: Kun i GTA.
1: Ja, kun i GTA.
3: Rock'n roll.
1: Ja. Og så skal man passe på, at politiet ikke kommer efter en.
0: Når nu det her program bliver sendt, så skal vi høre det, der må være titelnummer til bandet her. Rap, Martin Rap. Jeg har råhørt den hele formiddagen. Det er et kraftigt meget godt nummer. Fra EP'en Fatte.
1: Det er godt.
0: Selvfølgelig.
1: Det er et godt nummer.
0: Ja. Ja.
1: Og når var det, vi fandt på at lave det som i vores band, Sofus?
3: Det er nok et år halvandet siden.
1: Ja. Fordi vi startede jo i... Når var det nu, vi startede med at finde på, at nummeret det skulle være der.
0: Altså, det er en, der hedder Anton Dam Hedegaard, der er krediteret. Er det her?
1: Ja.
2: Hvad er han krediteret med?
0: Som tekstforfatter og komponist. Er det dig?
2: Fuck for fedt. Ej, det ved jeg ikke noget om.
0: Det står der på Spotify. Og så må det jo passe.
1: Ja, så må det jo passe.
0: Men hvad handler nummeret om, Martin? Kan du fortælle lidt om det?
1: Det handler om mig selv, hvor jeg fortæller, jamen, jeg har været Martin Rapp. Og I skal bare fatte og hvad mere?
2: Får jeg med på beatet?
1: Ja, får jeg med beatet?
2: I kan godt lide
1: det.
0: Yeah.
1: Yeah. Og det er bare så fedt. Vi plejer også at sige, dengang vi startede, der var det jo Anden og
2: Stor Mathias
1: og Halfdan og Sofus. Og nu er det Tobias.
0: Hvad spiller han på, Tobias? Hvor vi hører, hvad de spiller på her?
1: Jamen, de spiller...
0: Vi starter her.
1: Han spiller guitar.
0: Ja. Tobias
1: spiller guitar. Sofus spiller guitar. Du spiller trommer. Og han spiller bas. Okay. Han har overtaget Stor Mathias' job. Og det er bare blevet en bedre band siden... Det skal...
0: Så fat det.
1: Og så fat det. Fat.
0: Det har været en stor ære at have dig her på Vesterbro Rock, Arthur, Martin.
1: Ja.
0: Ikke? Og for så god festival bliver I hængende, eller hvordan?
1: Ja, det gør vi. Men jeg kan lige fortælle jer,
0: ja, okay,
1: at vi kommer til at lave sangen om, sådan at det kommer til at køre på Sti, Anton, Sofus og Tobias.
3: Fat det.
1: Og fat det. Og det bliver det nye, når vi engang kan få det indspillet.
3: Fuck kommunen.
1: Ja, og fuck kommunen har vi også. Ja, vi havde kommunen og deres besparelser.
2: Frem til koncerterne.
1: Ja, i hvert fald under koncerterne. Fordi de går og sparer på, jeg ved ikke om du ved det, altså alle de der beskyttede værksteder, der hvor alle folk de kommer, det vil kommunen lukke ned. Og det må de ikke. Fordi så har vi ingen steder at gå hen. Så skal vi sidde hjemme bag de fire væg. Og gider vi måske det? Nej, det gør vi ikke.
3: Fuck kommunen!
1: Fuck kommunen! Og husk, når I skal booke os, så skal I ringe til Jesper Gadegaard, eller skrive til Jesper Gadegaard, så vi kan blive booket til koncerter, og I skal fatte!
0: Er der en hjemmeside eller et eller andet, man kan finde jer på, eller hvordan?
1: Jamen, det er Jesper Gadegaard, I bare skal booke igennem.
3: Facebook, Instagram, Rap Martin
0: yes.
3: Rap.
0: Yes.
1: Det er bare Jesper Gadegaard, I skal tage fat i.
2: Eller Rap Martin Rap kontakt, @gmail.
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Men det er jo Jesper, der er vores booker.
2: Det er det.
1: Nu skal han jo ikke miste jobbet. Det er jo ham, der booker os. Sådan skal det være.
0: Skide godt, Martin. Men nu sætter vi Rap Martin Rap på radioen. Yes. Og så vil jeg sige tak for snakken.
1: Det siger jeg lige mod.
0: Skide godt, Martin.

0: fat det. Rap, Martin rap.
1: Gud bevar Vesterbro.
2: Rock radio. Rock radio.
3: Yeah! Skide godt, man.
4: Her er Jakob Havgaard. Tag vandet ud af ørerne og stop i munden. Lyt til Vesterbro Rock Radio hver fredag kl. 21.30. Hammer fed rock radio.
5: Er du klar? Du ser træt ud, mester.
6: Nej, ikke mere end alle andre.
5: Så sidder Vesterbro Rockhunter med Sylvester fra Jackstikket.
6: Yes.
5: Jeg skal høre, hvordan har Copenhagen været? Nu vil vi kigge tilbage allerede nu. Det er jo lørdag.
6: Ja, Copenhagen har været udmærket. Jeg tror, jeg har fået set flere koncerter end sidste år. Ja. Og det siger en hel del, fordi at så er det fandme få koncerter, jeg har set. Men dem, jeg så har set, har været godt. Og i dag ved jeg sgu ikke, hvad der overgår Walkings. Det var udmærket fedt. Power Metal i verdensklasse. Desværre en for stor scene, men de leverede. Der var både sex, fantasi og ild og kriger og det hele, så det var godt.
5: Var det så simpelthen den bedste koncert her på Copenhagen i år? Var det den?
6: Det var lørdagens bedste koncert.
5: Hvem er de andre der? Hvem er onsdag? Hvem er torsdag? Hvem er fredag?
6: Jamen altså, jeg vil helt klart sige, at selvom der var nogle problemer med lyd, og sådan lidt, så synes jeg, at Scimitar, de spillede altså super fedt onsdag. Det var energisk, det var godt. Så det var jeg også ret glad for onsdag.
5: Jeg har jo læst, det var en fed koncert, men til sidst trak publikum desværre over til Iron Maiden.
6: Jamen det er fordi, det her publikum, der er her, de vil ikke stå ved det. Altså, de laver ting, som man kun laver, når man er alene. Hvis de får en håndboldkamp og et stykke voldbeat, altså, så skal der i hvert fald være, at jeg skal svække ned. Fordi de er så inde, så går det galt. Fordi det er voldbytsegmentet, der er her. Og som en klog mand sagde, der hedder Søren, som er her. Det her segment, der er her, de er klar på en fest, og ikke så meget på at lytte på musik. Så det var også svært der om torsdagen, hvor dem, der leverede den tredje gode koncert i streg i Jotun, spillede. Altså, det var super svært for sådan noget som Jotun, ligesom, fordi det er lyttemusik, det er ikke så meget det der med at drikke fadøl og stå og smalltalk, eller fare rundt og være fjollet og sådan noget. Det er Jotun, det er lyttemusik. Og det er svært for Copenhagens publikum, fordi de er for eventet, de er for festen.
5: Så når vi så frem til fredag jo. Hvad var så den bedste der? Kan du huske det?
6: Ja, fredags bedste koncert var det noget med, var det der Sushi og Lev? Eller?
5: Det kunne være fedt, altså.
6: Jamen, jeg har jo lige set en, der har lagt op, at Kjell og Hilda går heavy.
5: Ja, det billede har jeg også gået et par gange.
6: Jamen, så jeg tror, så det kunne være, at de booker Kjell
5: og
6: Hilda.
5: Kjell og Kjell,
6: men altså,
5: står der.
6: Altså, hvis vi har fredag, så vil jeg sige, Morild var fantastisk, fantastisk. Ja. Og så var det danske band Omsorg også pissegode.
7: Gud bevar Vesterbro Rock Radio.

0: Hej, Frank Franke Siernak her, og du lytter til Vesterbro Rock Radio. Bliv ved med det.
1: Hvordan gik det med jeres... Du arbejder på Radio Glade.
2: Ja, det gør jeg.
1: Hvordan gik det med jeres livesending?
2: Det gik fuldstændig perfekt. Alle banden var glade og tilfredse og var glade for at spille her på Copenhagen, og de synes, det er fedt at være på Copenhagen. Og de har også lagt i støbeskin til en masse fede ting. Så nu mangler vi jo at se det sidste, et af de sidste danske act, som er super, super fede. Og så Katla, de leverer forhåbentlig et stort show med masser af ild og masser af fest og stemning.
1: Så må vi altså lige, fordi Volbeat har jo været et helt stort emne. Hvad er din personlige mening om, at de bliver booket til Copenhagen 2026? Skal de ikke være der, eller hvad? Er det ikke det, ja, danstoppen på Copenhagen? Johan Olsen kommer vel også og sådan. Hvad siger du til det?
2: Jamen, hvis der skal noget dansk op på Copenhagen, så er der jo kun et band, der skal på. Det ved alle jo. Det er Ola, de navnløse. Det er jo det bedste dansk popband, der er.
1: Vi har jo skrevet Copenhagen.
2: Ja, ja. De skal spille. Altså, det er sådan, det er sådan lidt...
1: Det er fabelt aftale.
2: Og så skal de flankere sig Humørexpressen.
1: Yes. Det er en aftale til Vester.
2: Så der kunne godt være, at man kunne lave en crossover med Humørexpressen, og Ola, de navnløse, lavede en sang sammen.
1: Ja, ja. Det er sgu da rigtigt sådan et, ja, sådan et Red Vatava-produkt.
2: Ja. Ja. Men altså, Volbeat er... Jeg er ikke selv stor fan af Volbeat, fordi Michael Poulsen, han har meget med det der. Nu synes han, at han er blevet vigtig, så det er kun visse fotografer, der må komme op og tage billeder i dag. Mm. Han er simpelthen udvalgt af dem, der har spurgt.
1: Ja.
2: Samtidig med det, så er det jo godt, at Volbeat kommer på den måde, at Jeppe, som er booker, han bruger meget det samme. Han har bare sådan en liste, ligesom hvis du går ned i en eller anden bar her på festivalen, så er der også de samme 40 traver. Altså Copenhagen, altså angående hovednavne, så er de blevet lidt meget rock. De kører bare de samme 30 hovednavne. Mm. Så derfor er det fedt, at vi får altså sådan noget som Volbeat, fordi det er et nyt hovednavn. Og til næste år kan det være, at man siger, nå, men så er der kommet et andet navn, der er stort nok til at kunne... Til at kunne spille på den her scene, eller som hovednavn, for eksempel. Altså, det kan jo godt være, at der kommer et andet band. Fugen.
1: Ja.
2: Yeah.
1: Han er på Roskilde nu.
2: Ja, Mathias er på
1: Roskilde. Ja, han er taget afsted. Han tager 11 dages festival i træk, dog.
2: Ja, det er hårdt at tage så meget festival.
1: Nå, Sylvester, der har været en fornøjelse at snakke med dig, som altid.
2: Yes.
1: Gud bevare jackstikket.
2: Jamen, tak og i lige måde.
1: Yeah. Thank you and good night.
3: Mine damer og herrer, ladies and gentlemen, velkommen her til endnu en udgave af Stenbroens Gentlemen and Women.
1: Velkommen til endnu en udgave af Stenbroens Gentleman. Jeg er på vej til det nye teater. Det har efterhånden været nogle gange, synes jeg. Skal lige have mit batteri med. På et tidspunkt kørte jeg uden batteri på cyklen. Ja, det er jo ikke nogen nyhed. Vi blev ikke rimelig ny opfindelse. Men da jeg så fik batteri på cyklen, der tog jeg sgu lige 5-10 kilo på. Men til gengæld er jeg ikke lige så smadret i hele kroppen, som jeg plejer at være, når jeg sådan drøner rundt ude i Nordvestkvarteret i min arbejde som hjemmehjælper. Men altså, jeg er på vej ned på det nye teater. Jeg skal tale med Monica Isa Andersen, som har en hovedrolle i nyopsætning. Det er ikke nyopsætning, det er faktisk premiere, Skandinaviens premiere på Dance of the Vampire, som er bygget over en Roman Polanski-film fra 1967. Den film er der faktisk lige så gammel, som jeg er. Tænk, der er noget, der er lige så gammel som mig. 52 år. Så der vil jeg drøne over nu på den nye teater og se, om Monica er der til siden. Der, det plejer de sgu at være. Det er dybt professionelt. De skuespillere, der sådan er på den nye teater der. Jeg ved ikke, om det er administrationen, der sørger for nogle aftaler der, men det er der altid tiden. Jeg må hellere, at jeg kommer afsted, så får I... Jeg må også hellere være... Ah, det regner, mand. Pis. Nå. Hvad vil du sætte noget musik på? Hvad med noget... Ja, Nu er det jo Jim Steinman, der lægger musik. Ham, der har lavet Bonnie Tyler, han har lavet det mest berømte, det blev nok Meatloaf. Så skulle vi ikke høre noget med Meatloaf? Ja. Yeah.
4: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
5: Will he offer me his mouth?
4: Yes.
5: Will he offer me his teeth?
4: Yes.
5: Will he offer me his jaws?
4: Yes.
5: Will he offer me his hunger?
4: Yes.
5: Again, will he offer me his hunger?
4: Yes.
5: And will he starve without me?
4: Yes.
5: Then does he love me?
4: Yes.
5: Yes.
4: On a hot summer night, would you offer your throat to the wolf with the red roses?
5: Yes.
4: I bet you say that to all the boys.

0: Meatloaf var det her med mit yndlingsnummer. You took the words right out of my mouth. Jeg havde lige nogle problemer med cyklen her, men nu er den klar. Nu cykler jeg på ny teater. Mere musik. Det kunne være noget med... Fuck, hvor det pisser ned. Nå, men det var det musik. Det kunne være noget med... Med for eksempel fra Spillemand på en tagryg. Det var ligesom sidste gang, jeg var på den nye teater. Det var jo forventet med den forestilling der, hvor jeg var oppe og intervjuede Lærke Bette Juel Hansen. Så, vi finder noget fra den forestilling.
1: Oh, dear Lord. You made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: Grump, if I were a wealthy man, and you wouldn't have to work hard. Yabba dabba dabba dabba dabba dabba dabba dum. Lord who made the lion and the lamb, you decreed I should be what I am. Would it spoil some vast eternal plan? If I were a wealthy man.
1: Så har vi nået det tidspunkt, hvor vi drejer op af Vesterbrogade, hedder den faktisk, selvom Gatesvej ligger lige overfor. Og jeg kører ind i den berømte tunnel ned under det nye teater. Flot skilt op. Dance of the Vampires. Åh, der er sgu politi der. Jeg skal se, om jeg kan finde et sted, jeg kan parkere min cykel, hvor det ikke bliver våget. Og så skal jeg finde administrationen. Sjovt, nu har jeg været her nogle gange. Jeg kan stadig ikke huske, om det er på venstre side eller højre side af vejen. For fanden, Ole Hansen. Nå, hvor fanden kan den holde i læ hen? Ja, jeg parkerer den kraftedme mig her, så håber jeg fandme ikke har en politibetjent, der han giver mig en bøde. Det er jo kraftedme mig lige pas.
2: Det er det jo. Det er jo Radio
1: Vesterbro. Det
2: er det. Ja, men det er så fint. Ja, det er sådan her.
1: Tak skal du have.
2: Det er mig, der skal følge op og
1: snakke
2: med.
1: Okay. Med Monika. Ja. Det var da et frygteligt vejr.
3: Bartender, I'd like a Manhattan, please.

0: Søren.
1: Så jeg ankommer til det nye teater, og jeg sidder sammen med Monika Isa Andersen. Og vi sidder i, hvad hedder det, sminke?
2: Det hedder Det Grønne Rum.
1: Det Grønne Rum?
2: Ja, Det Grønne Rum. Hvor vi både har frisørstation og hvor vores kostymer er.
1: Okay. Vi er her, fordi du har en af hovedrollerne i musicalen.
2: Ja.
1: Dance of the Vampires. Men inden vi taler om den, tænker jeg lige, vi skulle have præsenteret dig kort for lytterne, hvem du er.
2: Ja da.
1: Du blev færdiguddannet for ganske nylig.
2: Ja.
1: Fra den danske scenekunstskole i 2018.
2: Ja. Musical Akademiet.
1: Yes. Og modtog i 2019 den meget prestigefyldte talentpris, Reimertprisen.
2: En af de otte, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men der var meget prestigefyldt for din, kan man sige.
2: Ja.
1: For din aldersgruppe, ja. Eller hvad hedder sådan noget? For de nye klækkeelever.
2: Jamen, altså, den er jo vanvittig. Det er jo, ja.
1: Og allerede så langt tilbage som 2012, har jeg så kunne google mig frem til, at du fik Vesthimmerlands Kommunes Kulturpris.
2: Ja, lige præcis, ja.
1: Er det ikke gået vanvittigt hurtigt for dig?
2: Jo. Men jeg nyder det også enormt meget, så det er jo... det går hurtigt, men det er jo også meget hårdt arbejde, og der har også været mange tunge dansetimer på skolen og frustrerende øjeblikke, hvor man tænker, hold kæft mand, jeg bliver sgu da aldrig til noget.
1: Man tænker på, hvor svært det kan være at etablere sig i det her fag.
2: Absolut. Og hvis der ikke er nogen auditions, hvis der ikke er nogen, der vil se en, så er det jo svært at få en fod inden for nogen steder.
1: Kommer du ud af en familie, der har stået på scenen, eller hvor kommer du fra?
2: Nej,
1: og det gør du ikke?
2: Nej, det vil være synd at sige. Nej, overhovedet ikke. Slet ikke.
1: Altså, hvor kommer det fra så?
2: Min mor arbejder i bankrådgiver, og min far er medejer af et vinduesfirma.
1: Okay, det er ikke så kunstnerisk, der gør noget.
2: Nej.
1: Hvornår fik du det idéen til, at du ville optræde?
2: Da jeg var 7 eller 8, tror jeg, begyndte jeg til dans i den lille by, jeg kommer fra i Nordjylland. Og så gik jeg egentlig til dans i nogle år, før jeg sådan begyndte at mærke, at det var noget, jeg var bidt af. Altså, det var noget, der virkelig sagde mig noget. Og så blev min danselærer gift med en mand, som var sanglærer. Og så startede de ligesom sådan en musical linje eller et musical hold på danseskolen, som jeg startede på. Og så tror jeg, at den kombination af de to, og at jeg ligesom blev præsenteret for noget, der overhovedet hed musical, for det anede jeg ikke, der var noget, der hed, før jeg var, det ved jeg ikke, hvad var jeg, 14 eller sådan noget på det tidspunkt. Og så slog det jo bare klik, og synes jeg, det var det fedeste i verden. Og så fandt jeg ud af, at man kunne leve af det, eller man i hvert fald kunne forsøge sig med det. Og så var det jo bare målet at finde ud af, hvad er det så for en skole, jeg synes, der er interessant. Så fandt jeg ud af, hvilken skole, jeg synes, der er interessant, og så var det jo bare at gå efter det.
1: Var der ikke nogen på hjemmefront, der sagde, at du skulle ellers tage at få dig et ordentligt arbejde som frisør eller et eller andet?
2: Ikke min nærmeste familie.
1: Nej, der var støtte hjemmefra?
2: Ja. Altså, min nærmeste familie har altid forstået det. Selvfølgelig er der nogen, der synes, det er noget mærkeligt noget. Men min nærmeste familie har altid forstået det. Så længe jeg fik min ungdomsuddannelse.
1: Ja.
2: Så jeg havde noget at falde tilbage på, som jo er så vigtigt.
1: Det er det. Det har det altid været.
2: Ja. Men ellers har der altid været opbakning til det og interesse for det. Og jeg tror, de synes, det er lidt svært at forstå og følge med i til tider. Men ikke dermed sagt, at de ikke stadigvæk bakker mig op i det og synes, at det er fedt og spændende.
1: Nu skal vi høre noget musik over til Brandenborg. Natten brugt bil.
2: Sådan.

0: Otto Brandenborg var det her med Natten på Vi. Vi sidder stadig med Monika Isa Andersen på Det Nye Teater. I Det Grønne Rum.
1: Yes.
0: Har jeg lært, det hedder. Fordi vi skal tale om opsætning af Dance of the Vampires på Det Nye Teater her. Den forestilling har fortalt ord på sig som forårets største musical-opsætning.
1: Så for søren.
0: Og Skandinavisk premiere, spektakulær, episk, vittig, romantisk og sexy. Der bliver ikke sparet på superlativerne.
1: Nej.
0: I presseomtalen af Dance of the Vampires. Det er en musical-udgave af en Roman Polanski-film.
1: Ja.
0: The Fearless Vampire Killers. Og inden midt i alle de her sådan flotte ord, der står du. Hvordan fik du den rolle? Gik du til audition?
1: Ja.
0: Ringede de til dig, eller hvad skete der?
1: Nej, jeg blev bedt om at komme ind til en, det man kalder en inviteret audition, kan man kalde det. Der er åbne audition, som man ligesom selv melder sig til, og så nogle gange, så kan man vælge at bede om at sige, vi kunne godt tænke os, at du kommer og synger på det her, og giver et bud på den her bestemte rolle. Og det var jo til sidste år ved den her tid, tror jeg faktisk, det må have været. Måske lidt senere. Så var jeg ind til en Lahang audition. Og så var jeg ind til et møde dagen efter.
0: Ja, det var jo nemt.
1: Ja, nej, men det gik stærkt.
0: Ja.
1: Og det er dejligt.
0: Ja.
1: Det er altid fedt.

0: i to mænd eller i to forskellige verdener, som hun jo så prøver at navigere imellem. Men midt i alt det er der vildt mange andre underhistorier og hvad hedder sådan noget, andre følelser og rejser gemt også. Hun kommer fra en lille landsby, hvor at de alle sammen er bange for ham her, greven, og ham her vampyren. Så de holder sig skjult, og de holder Sara her meget skjult. Hendes forældre holder hende skjult. Men hun føler ligesom ikke, hun hører til, så der er også ligesom hele den her genre i sådan at prøve at beskytte noget, og bryde ud af det, og prøve at passe ind i noget, og endelig ikke skille sig ud, fordi hvis man skiller sig ud, så kan det jo ende galt. Og så har vampyren her jo selvfølgelig sin egne issues med hans fortid og fremtid, som jo fortsætter ret langt. Og to andre meget, meget store, hvis ikke endda de allerstørste, eller de største karakterer i forestillingen, er så ham her professoren og hans assistent, som er den unge dreng, Sara bliver forelsket i. Og professorens rejse er ligesom, at han er fuldstændig opsat på, at han vil bevise over for resten af verden, at der findes vampyrer. Så han har hele den her rejse med at lede efter vampyrerne og kunne bevise vampyrerne. Og så opdager han jo selvfølgelig, at det er jo selvfølgelig også lidt farligt at finde de her vampyrer, når man så først har fundet dem.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jeg kan jo næsten forstå, det ved jeg godt, som journalist, så siger man altid det. Men er der ikke nogen lighedspunkter? Hun søger ind mod den store by. Er det ikke det samme med dig?
0: Jo, på nogle punkter er det jo nok. Altså på nogle punkter er der jo nok helt, der er jo, vi har jo alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv, og mange gange, flere gange i vores liv, den her følelse af, at vi længes efter noget mere, vi længes efter at opdage noget andet, nogle andre sider af os selv, nogle andre sider af verden. Så jo, man kan da godt på en eller anden måde lave en lighed fra lille Østrup i Nordjylland til København, fra den her lille, skæve, mærkelige landsby op til slottet.
1: Ja, i dit unge liv, din korte karriere, det må da allerede være det højdepunkt, det her.
0: Helt vildt.
1: Altså.
0: Vanvittigt. Helt vildt meget. Jeg er meget, meget glad og prøver bare at trække vejret og følge med og ikke tænke for meget over det, så jeg bliver helt kulderet af det. Og bare nyde det og sige, nå okay, men fedt nok, der var jeg eddermame heldig, at der var en ung pigerolle, der lige passede til mig et halvandet sekund efter, jeg kom ud af skolen.
1: Vi skal høre noget musik nu. Niklas Burman med Det er okay at sove nu.

0: Niklas Burman var det her med Det er okay at sove nu. Hvorfor tror du, den her musical, specielt i Tyskland, har fået så kæmpe succes? Især i Europa, faktisk.
1: Ja.
0: Tiltaler den også europæer, eller hvad?
1: Jamen, jeg synes faktisk virkelig, det er svært. Jeg har tænkt rigtig, rigtig meget over det. Der er jo virkelig noget med humor. Vi har jo forskellige former for humor i forskellige lande. Og det er meget tysk humor, det her. Nu skal jeg selvfølgelig ikke tale på vegne af hele Tyskland, men det er meget... Det har sådan sin helt egen, helt særlige form, som vi jo har prøvet at få tilpasset ind i, hvad vi som danskere forhåbentlig synes er sjovt. Og samtidig synes er dragende og spændende og ja, magisk på den danske måde, på den danske musical måde at lave teater på.
0: Hvad er din yndlingsscene i forestillingen?
1: Ja.
0: Du får lov at tænke dig om i 3 sekunder.
1: Ja, men jeg er faktisk ikke sikker på, at jeg har besluttet mig endnu.
0: Nej. Der er flere kandidater.
1: Ja, der er nemlig så. Ja, det har jeg simpelthen ikke besluttet mig for endnu. Altså nu er der stadigvæk for nu, fordi vi er så meget, vi er i de her tech-prøver, som det hedder, hvor vi skiller det hele ad, fordi alt skal køre med alle ting. Hår, kostymer, hvad vi laver som skuespillere, alt hvad lyd og lys laver, alt hvad teknikken laver. Så det er alles, set pieces og hold da op. Rekvisitter. Alle rekvisitter, der skal ud og ind og op og ned fra loftet. Så der er så meget lige nu, der også handler om sikkerhed. Så lige nu har jeg faktisk ikke... Lige nu er der så mange steder, hvor jeg tænker, fuck, det er fedt, og det er mega fedt, og det her bliver vildt fedt, og det her bliver mega nice. Så der er simpelthen ikke endnu en yndlingsscene, men jeg tror, det er meget godt på det her tidspunkt, fordi på det her tidspunkt skal det hele helst bare være... Herre nice hele vejen igennem. Det skal det selvfølgelig blive ved med at være.
0: Det gør det også.
1: Forhåbentlig.
0: Dance of the Vampires, det er jo en musical udgave af, som sagt, af en roman på danske film.
1: Mm.
0: The Fearless Vampire Killers. Man har så åbenbart fundet ud af hen ad vejen, at Jim Steinmanns musik, den passer.
1: Det passer bare lige.
0: Perfekt derinde. Jeg var så gammel, så jeg var til stede dengang i starten af 80'erne. Og lyttede til hans musik uden at vide det.
1: Ja.
0: Meatloaf især, ikke?
1: Ja.
0: Og så kom der så det der Bonnie Tyler-nummer,
1: ja.
0: Total Eclipse of the Heart, som der også er en version af.
1: Verdens fedeste 80'er-nummer.
0: Ja, det er fantastisk. Kendte du til hans musik i forvejen?
1: Til hans? Ja. Jeg anede ikke, han havde noget med en musical at gøre.
0: Nej, men du kendte hans musik?
1: Ja.
0: Det gjorde du?
1: Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle stå og synge Bonnie Tyler i en...
0: Nej, vel?
1: Hvis det havde været en 80'er-musik, altså sådan en... pop-rock, vi laver lidt en koncert, der er op over det her tema-agtigt, men ikke som en gennemskrevet, det her det er historien, og så propper vi lige det her nummer ind i, fordi det passer ind. Og det passer ind, heldigvis.
0: Og så siger du, passer ind, så vil jeg spørge, hvor nu skal vi nemlig høre det nummer, som vi helt eksklusivt har fået lov til at spille her på Stenbrun Stenemann. Hvor er vi henne i historien, hvor det her nummer bliver spillet, sunget?
1: Vi er der, hvor Sara for første gang træder ind på slottet. Og for første gang er hos, altså i vampyrens hjem. Altså Krolloks hjem.
0: Det lyder da... Er det godt eller skidt?
1: Det er jo det. Det er jo en blanding. Det er jo vildt spændende og helt vildt overvældende samtidig. Så det er jo en stor pærevælding af, at det er jo alt det, hun gerne vil, men måske det også lige lidt for meget kapere på én gang. Og samtidig så kan hun jo ikke lade være.
0: Hvem synger med? Udover dig?
1: Det er jo Sara og Krolok, der synger den. Og så, som jo så er mig og Peter Hjorte.
0: Okay. Men lad os da høre den. Hvad hedder den egentlig? Fordi det står ingen steder
1: ja,
0: i min materiale.
1: Den hedder faktisk, ifølge den tyske, jeg skal ikke snakke tysk, men den hedder Kærlighedsduetten.
0: Mm.
1: Så den har ikke fået en titel, der ligesom matcher Total Eclipse of the Heart.

0: Her var det en kærlighedsduet mellem Peter Hjorte og Monica Isa Andersen. På tysk hedder den Totale Finsternis.
1: Yes.
0: Det er ikke specielt kærlighedsagtigt.
1: Nej, det kan man ikke sige.
0: Jim Steinman, han siger afsted, at det her nummer i musicaludgaven får en anden personlighed, hvis det bliver gjort ordentligt.
1: Mm.
0: Og jeg tror, at det nummer, det fik en fin...
1: Det går vi efter.
0: Ja, det tror jeg, han har. Det tror jeg, han vil tænke.
1: Det håber vi.
0: Hvis han da får lov at høre det.
1: Ja, det er jo ikke sikkert.
0: Nej, nu må vi se. Du synger jo fantastisk. Eller det gør du jo. Kunne man forestille sig, at du en dag vil tage en anden retning? For eksempel gå videre med sangen, eller gå videre med skuespil, eller... Jeg skilte lidt ad.
1: Jamen, måske og måske ikke. Jeg prøver ligesom i min unge alder at tillade mig selv at ikke begrænse mig selv. Ligesom sige, der kan ske, hvad der sker. Umiddelbart har jeg aldrig været specielt tændt af tanken om at være popstjerne. Det er ikke lige noget for mig. Så den retning tror jeg i hvert fald ikke, jeg kommer til at gå. Men jeg håber da, at jeg får lov til at lave så meget inden for... altså teater, som overhovedet muligt. Og altså, elsker at synge koncerter og sådan noget, så det er slet ikke det, men jeg tror ikke, jeg kommer ikke til at gå den vej, tror jeg ikke, der hedder, og her er popstjernen Monica Isa, og her er hendes nye selvskrevne plade.
0: Hvad med tv, film og sådan noget?
1: Det vil jeg elske.
0: Ja.
1: Det kræver lige, der er nogen, der også elsker. Vil elske, at jeg lavede det. Men det vil jeg meget gerne.
0: Ja. Så den holder du åben, den dør?
1: Absolut.
0: Har du en drømmerolle?
1: Ja.
0: Og hvad er det?
1: Jeg vil rigtig gerne hvornår kom det? I 94, tror jeg, eller i 96, kom der en tegnefilm, der hedder Anastasia, som handler om den russiske prinsesse, som bliver adskilt fra sin familie og bruger hele livet på at lede efter dem. Og den blev lavet til musical for et par år siden. Og den vil jeg absolut give min højre arm for at få lov til at spille en dag.
0: Så lyt med derude.
1: Ja, tak.
0: Anastasia. Synes du ikke, det er helt vildt, at du allerede nu har sådan en mulighed for at møde nogle af koryferende, nogle af dem, der du har set op til?
1: Jo, absolut. Jeg elsker det.
0: Har du mødt nogen?
1: Det er så fedt.
0: Af dem?
1: Altså, for et par år siden spillede jeg en forestilling herinde, som var min scenetjeneste med Maria Lucia og Asger Rær. Altså, det er vidunderligt. Og her er der jo proppet med dem også. Det er så dejligt. Jeg elsker det.
0: Ja, det gør jeg også.
1: Og det er jo bare ren og skær. Altså, det er jo bare lærer fra folk, der har gjort det i så mange år. Så det er jo bare at skrive ned i logbogen.
0: Er du vesterbroer? Nu er vi på Vesterbro.
1: Nej, jeg bor på Frederiksberg.
0: Ej, ja, det går
1: men
0: nok.
1: Men lige herop. Det må jeg selvfølgelig ikke sige.
0: Ja, det går
1: tæt
0: nok.
1: Tæt på Vesterbro.
0: Vi skal til at takke af nu, Monica Isa Andersen.
1: Ja.
0: Vi vil synes, der er held og lykke.
1: Mange tak.
0: Her torsdag den 30.
1: Ja.
0: Januar. Jeg kommer.
1: Fedt.
0: Premieren. Jeg skal nok klappe.
1: Ja.
0: Det lover jeg.
1: Vi skal have nogen, der hujer ud i salen.
0: Hvis nu du skulle have lov til at vælge noget musik her til sidst, hvad vil du så gerne høre?
1: Så skal vi da altså 100 høre Bonnie Tylers version.
0: Skal vi det?
1: Ja.
0: Den er jo fantastisk.
1: Altså, det er jo, der er ingen, der kan slå det, hun laver.
0: Hvor er hun henne i dag?
1: Det aner
0: jeg ikke. Ved man det?
1: Jeg har ingen anelse om.
0: Nej.
1: Forhåbentlig er hun sund og rask.
0: Ja, det håber vi. Tak til dig, Monica.
1: Selv tak.
0: Og her er det så Bonnie Tyler med Total Eclipse of the Heart.
1: Sådan.
0: Sådan.

Bonnie Tyler var det her med Total Eclipse of the Heart. Tak til Monica Isa Andersen. Og gider det må gå der godt, havde jeg nær sagt. Det lyder til sådan en konventionstale. Nej, jeg er ikke i tvivl om, at Monica nok skal udfylde rollen fremragende inde på det nye teater i musicalen Dance of the Vampires. Hun virker meget professionel, totalt dedikeret til den her rolle. Jeg ved jo ikke, jeg har ikke set musicalen endnu på det her sådan, tidspunkt, hvor vi optager den her sådan, udsendelse. Men jeg har fundet inde på teaternyheder.dk en artikel af en Gustav Tranum, skrevet 7. maj 2019, der handler om deres teaterstykke. Overskriften lyder, kult musical rykker ind på det nye teater. Og her ligger jeg glemmende lille resume af forestillingen, som jeg lige vil læse op af her. I Dance of the Vampires befinder vi os i en landsby i Transylvanien. Professor Abruncius, jeg håber udtaler det rigtigt, og hans unge og kejtede assistent Alfred ankommer for at opspore vampyr. De bliver indlogeret hos kroværten Chagall. Hans uskyldsrene og naive datter, Sara, får straks Alfreds hjerte til at banke. Også den mystiske og karismatiske grev von Krolok har kastet sin kærlighed på en unge varmblodig piges krop og sjæl og inviterer hende til bal på sit slot. Den fristelse kan Sara ikke modstå, og straks befinder hun sig i grevens slot med skummel krypt og overdådig balsal. Kan professoren og Alfred redde hende, når nattens ekstase bryder løs og vampyrernes dans begynder? Det lyder som en god Vesterbro-aften, det der, det må man nok sige. Så står der lidt om, hvad teaterstykket er bygget på, som vi også snakker om i interviewet. Dance of the Vampires er baseret på den verdenskendte filminstruktør Roman Polanskis kultfilm The Fearless Vampire Killers fra 1967, der er en parodi på den klassiske vampyrfilm. Polanski instruerede selv verdenspremieren på musicalen i Wien i 1997, hvor den blev en stor succes. Siden har den været opført på 12 forskellige sprog i blandt andet Frankrig, Tyskland, Østrig, Japan, Rusland, Belgien og Finland, og altså nu også Danmark. Et andet stort navn har stået bag musikken til musicalen, nemlig Jim Steinman. Gennem årene har Steinman stået bag en række af Meatloaf's hits, blandt andet albumet Bad Out of Hell, der er et af verdens bedst sælgende albums nogensinde. Han har ligeledes produceret store hits for blandt andet Boyzone, Celine Dion og Bonnie Tyler. Sidstnævntes store hit, Total Eclipse of the Heart, indgår til med i Dance of the Vampires. Men det ved vi jo godt, også der sidder og hørt på den udsendelse. Så der var et lille resume, og så vil jeg ellers glæde mig til at komme til premiere på Dance of the Vampires torsdag den 30. januar kl. 19.30 2020. Og med det vil jeg gerne sige tak for i aften, og tak til de søde folk op på det nye teater, og ikke mindst Monica Isa Andersen. Og nu vil det vel være naturligt at slutte af med noget mere musik af Jim Steinman, og for før omtalte klassiker Bad Out of Hell er det her Meatloaf. Tak for i aften.

हजारों दिलों की धड़कन। आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।